0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Som vi hørte på lokalnyhetene, så har en video fra Bergmo Dagsenter der de ror, sånn som de norske supporterne, gått viralt. Klippet deres har blitt sett over 1,2 millioner ganger, så har det blitt delt både her og der, og det er nasjonale og internasjonale stjerner som har tatt med klipp fra videoen deres. Miriam, du har vært en tur på Bergmo Dagsenter, du har snakket med dem om suksessen.
2: Om vi har, og det er ikke bare suksess innenfor roing, vi har også en veldig god fotballspiller, eller i hvert fall keeper.
1: Og så har de nå blitt filmstjerner da, vet du.
3: Vi er enda blitt filmstjerner, men det tok seg tid.
4: Ja, det, jeg sier det samme, det tok seg tid, men vi ble enda berømte eller alle.
2: Kampen på fredag da, skal dere se den?
3: Jeg på dag, ja, på natten.
2: Klokka 9 på kvelden.
3: Å ja, nå ser vi.
4: Ja, nå ser vi.
2: Men roingen da, synes dere den er kul også?
5: Fantastisk.
4: Den er helt fantastisk. Ikke rå å få det bedre.
2: Ja, klippet har blitt sett millioner av ganger. Tenk på det.
4: Og tenk på det at vi var flinke å ro det.
2: Har dere rodd før, kanskje?
3: Ja da. Jeg vokste opp i Kristiansund og det er bare vatten.
4: Jeg fødde oppvokst ut i bu. Jeg rodde all min tid. Så jeg var guttungen. Holdt i bu og Bjørnsund. For vi sparket fotball, bua var i gang, og Bjørnsund i gang.
2: Ja, så dere sparket fotball da?
4: Ja, vi har rett ned skolen på Bjørnsund.
2: Var du god i fotball da?
4: Det skal jeg fortelle, at jeg er i hvert fall varmarslig i Molde.
2: Det er ikke verst?
4: Nei, da spiller jeg på Gossen. Vi spiller i tredje divisjon, begge løya, og jeg stod i mål for Gossen. Hvis du leste Bustika, så tror jeg mye om en helle.
1: Det sa gjengen på Bergmo Dagsenter. Du hørte Edvard Helle til slutt her. Du hørte også Reidun Ulriksborg, Torgeir Anker og Paulina Gjerde.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Nattklubbshowet. Transmission live. Som vi hørte på lokalnyhetene, så har en video fra Bergmo Dagsenter der de ror, sånn som de norske supporterne, gått viralt. Klippet deres har blitt sett over 1,2 millioner ganger, så har det blitt delt både her og der, og det nasjonale og internasjonale stjerner som har tatt med klipp fra videoen deres. Miriam, du har vært en tur på Bergmo Dagsenter, du har snakket med dem om suksessen.
1: Om vi har, og det ikke bare suksess innenfor roing, vi har også en veldig god fotballspiller, eller i hvert fall keeper.
0: Og så har de nå blitt filmstjerner da, vet du.
2: Vi er nå blitt filmstjerner, men det tok seg tid.
3: Ja, det, jeg sier det samme, det tok seg tid, men vi ble nå berømte eller alle.
1: Kampen på fredag da, skal dere se den?
2: Jeg er på dagen, jeg er på natten.
1: Klokka 9 på kvelden.
2: Og jeg er nå sur.
3: Ja, nå ser vi.
1: Men roingen da, synes dere den kul også?
4: Fantastisk.
3: Den helt fantastisk. Ikke rå å få det bedre.
1: Ja, klippet har blitt sett millioner av ganger. Tenk på det.
3: Ja, tenk på det at vi var flinke å ro det.
1: Har dere rodd før, kanskje?
2: Ja da. Jeg vokste opp i Kristiansund og det bare vatten.
3: Jeg fødde oppvokst ut i bu. Jeg rodde all min tid. Så jeg var guttungen. Holdt i bu og Bjørnsund. Bare vi sparket fotball, bua var i gang, og Bjørnsund en gang.
1: Jeg så ikke sparket fotball da?
3: Ja, vi var rett ned i skolen på Bjørnsund.
1: Var du god i fotball da?
3: Det skal jeg fortelle, at jeg kjenner hvertfall hvor man slår målet.
1: Det ikke verst?
3: Nei, da spallet jeg på Gossen. Vi spallet i tredje divisjon, begge løya, og jeg stod i mål for Gossen. Hvis du lest Bustika, så tog det mye om en helle.
0: Det sa gjengen på Bergmo Dagsenter. Du hørte Edvard Helle til slutt her. Du hørte også Reidun Ulriksborg, Torgeir Anker og Paulina Gjerde. Frokostshowet på NFM.